0: ade me ko eh pasakro ko
1: peace fm
0: eh tuari din ko edidi din ko mo yi na ko yi na